0: power of Jesus din Bible so mo kan se mo hwe da yeso ni no ene ba no iba suko
1: 20 no afa mo mra me yanku no
0: o se afa mo mra eti so fu e so mo pani pe kuna enye ni pa ba ku ne ku ni pa wo aka obi fa kan fra kra an kota male se o kwa koku obi ade ni pa ba ku ne ku ni pa abaje nye ni pa ba ku ne ku ni pa wo
1: dabi
0: an sa wo bi ba dwene se yan sa yo fori yan sa so fo abaje no na e wo se onyan ko fo bi ka ne ho
2: team work
0: yan bo po team work
1: meeting bi akoso
3: ene meeting e jabeto
0: e urade nyankopo
3: yes lord
0: e ye team work eti yeni na ya bra fa wadwene bra bra fa wadwene bra bra fa wadwene bra che me se enne wa wu tie me ya poison wa enye juma aso fu me hu so bi fe but e wadde dim ya poison wa enye juma
2: amen
0: ya ready na ya wadwene se ya bebo mpa
2: yes
0: fa se wadwum se ya bedim pa ya
2: amen
0: fa se wadwum se ya benom pa ya
2: amen
0: na izo nya me tia se fo a wotia se no
2: yes
0: enne se o ma pa buti so sai
2: o yesu dine
0: wa no mu be ku a
2: jesus
0: hospital mpa ne so be sore
2: amen
0: me se hospital mpa ne so be sore
2: amen
0: bible se no mu ka se mumra
1: mumra
0: ni yanya den
1: ni enkuno
0: ni enkuno olobwe si
1: o se afei mumra me enkuno emfo den tu emura yi mu
0: emura di yakopon a
1: na yanka se
0: Ye be kun se gufu ni mo se. Ye ba be kun. Enche bi e be phone line na tumo. Na ye be pagam pa ye bi ano odene
1: sa.
0: Ye be kun ni ase gufu ni mo se. Mama ya dia ba kuma mi o. Kawanutum.
4: Asempa FM.
0: Kawanutum wajuma no. O kona ko ton ade nyame ye wadom na mfaso ba kamanutum
2: amen
0: se dane so anko ye kamanutum
2: keep your secret
0: because o nyankopon a o sacre wiema wo sesa hyebre no o de mra ne na ne ye dwuma
2: amen
0: enti se ne anye ye a ekyire nkunim de wo ho
2: amen
0: o so fo obi antemase se ne anye ye a ekyire nkunim de wo ho
2: amen
0: enti obi bone nyom o se ene no pesi and assassin ya den den den ya ya hwe izo nyame nim kwese emre bi beba enso beto
2: yes lord
0: aso fo minim ni pa me pese me nkasa se mu enche no but the other dem a wo tie me
2: yes
0: ya wo tike mu a wo tie me
2: yes
0: wa assassin ya den no and urade nton so ngi wan kabi
2: amen
0: me se wa assassin ya den no me se urade nton so ngi wa wa

kabara baba. Osanu nyuma nyina. Ekanfo. Yada wasio. Everybody yada wasi. Ubaimbo pa wodi aboyen. Uheso pa wodi asheyen. Odun so nkwa wadum yen. Ura yada wasi. Jesus yada wasi. Ye mau din so. Ye kanfo ye tuntum ye pijao. Jiwa sida. Everybody jiwa sida.

da onse sada unu kredie kopiem awo ento to aso na wadoye everybody da wasi everybody da wasi everybody da wasi wo otini ni mpa igba imu odin ni netie fo nyina ye mi ma mi nyanum ni wo ma yeda wasi ewo yesu kristo demo

Awurade ebon pae o Yesu Kristo din mu. Srese ne obone fo na hyehye so de beya kwansidie e wo mabra bomu. Se de beya minya kwan ma. Emfo wasem pa emre wo ma. Wade hye ne atiefo no. Awurade e di ogoma no moje atwi fa so. Misrema wa France so se. Ne obone fo na hyehye bia. Etia one ne mane ne nanam ne nasifo ile Yesu mu ye twifa so ye niamu akese e wo mabrabo mu o Yesu din mu amen 0244744204 0244744204 Otini ni mpai bwe mwadeni. Pache efroo sena kasefri hii. Efroo sayi. Tevia. Tevia pacho kasa. Elwadi mi bo mpai ye di tevia bo we nimu. Esrese adi boni bia boni fo na hyehye e wo tewi abrabom e wo adi jini firi mu e wo Yesu Kristo di mu boni fo na hyehye di bia ya di Yesu mu je twifa so e wo adi ye adi akese e wo tewi abrabom e wo Yesu Kristo di mu amen on council otini ni mpai ba e mu odin Otini ni mpai ba emu odin. Bajo kasa ye no ma bibire me nte won kan o. Ye fo se na kasa fe hin. O se.